Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Skriker ut jag efter fest. Man ser globen ifrån mitt fönster. Tvingar med mig din bästa vän så du kommer.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockdown. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Varje gång du

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Studentcenter.se. Alltid kul på Knock'n
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen
0: 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nyhetscenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
3: Back to year 25.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

somebody else. Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Reklam. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Center.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Det här är ljungbykanalen.se.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. I wish it was numb.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.

0: Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. Jag har levt.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: På långsamt bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nyheter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: radioplay.se. Alltid kul på
1: Knockdown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

så har det blivit fredag även den här veckan. Och det ser ut som solen skiner över oss i dagen. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig fram till 16. Bjuder på Ljungbys bästa musik. Mixar lite koll på nyhetsflödet. Och kanske en och annan ny låt idag också. Vi får väl se. Häng med mig så får du svaren på det. Vi ska också ta en koll förstås på bioprogram, aktivitetskalender med mera. Allting serverat på 95,8 MHz och ljungkanalen.se.

Simon som började till spöken kvart. Tiden, ibland så går tiden väldigt fort, ibland går den inte riktigt lika fort. Ja, som jag sa tidigare, jag kommer finnas med dig fram till 4. Du får gärna höra av dig, önska musik, skicka hälsningar och så vidare. Du mailar in dem på studion@jumbikanalen.se. Nu hör vi Erasure som faktiskt kommer till Sverige snart.

Remember. Ja, det blåser lite grann ute kan vi väl konstatera. Tittade förut och det är en gul varning utfärdad för hela kustremsan från Strömstad upp till Bottenviken under dagen. Och det känns väl att det blåser en del här också. Blåste ner något träd på Visslanda vägen igår kväll var det väl. Så att det kanske är bäst att ta lite försiktigt och ducka för eventuella flygande grenar. Ta det lugnt istället, sitt inne och lyssna på Ljungbys bästa musikmix här på Ljungby-kanalen.

0: Musiken på Jummikanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: Eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Idag har det blivit, har vi fått reda på vem som får Nobels fredspris, eller då fredspriset i Nobels minne, eller vad det nu kallas för någonting. Och årets pristagare är inte Donald Trump. Kanske vi kunde räkna ut ganska så lätt, eller som man säger, med lilltån. Det är istället Navi Pillay som är 85 år, född i Sydafrika. Och hon är människorättsjurist. Och hon får det för hennes insatser för att främja fred och internationell rätt, skriver den norska Nobelkommittén. Årets pristagare har varit avgörande för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord åtalas. Och hon har bland annat tjänstgjort som domare i Sydafrikas högsta domstol, Rwandas internationella brottmålsdomstol och internationella brottmålsdomstolen. Vi säger grattis till henne till fredspriset i Nobels minne.

Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka. Staden är tom och ingen har vaknat. För det du sa vid mig är tillbaka. Men någon dag snart kommer solen tillbaka.

Howard Jones med What is Love. Klockan närmar sig 12. 12 betyder lunchtimme, det betyder väderprognos, det betyder dagens namnsdagsbarn och allt sånt där. Så fortsätt lyssna. Det här är Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Guldet är uppgrävt eller bortgrävt eller vad det nu är för någonting. Matlådan är värmd i mikron och nu sitter man ner och tar det lite lugnt. Lyssna på Jummikranen förstås. Härlig lunchmusik. Jag heter Tobias och idag säger jag grattis till alla er som heter Ingrid och Inger. Ni har nämligen namnsdag idag. Ingrid är ett fornnordiskt namn som betyder vacker eller älskad. Så nu vet ni det också. Idag så uppmärksammar vi också ägget, för det är äggets dag. Ja, kanske har det i lunchlådan till och med. Det är också finlandssvenska matkulturdagen och minnesdag för avskaffandet av svenska den svenska transatlantiska slavhandeln. Och så är det Världspostunionens dag. Där har vi dagens firar dagar. Om vi tittar på vädret, om det är något att fira. Ja, lite sådär småsoligt ska det fortsätta att bli under eftermiddagen. Framåt kvällen så kommer molnen in. Dock, regn ska vi klara oss undan faktiskt under hela dagen. Hoppas vi på, håller tummarna för det. Temperatur uppemot 12 grader. Hösten är i antågande på riktigt, kan vi konstatera. Du lyssnar på Jumbo-kanalen, jag heter Tobias och finns med dig fram till klockan 16. Bjuder på ny musik under eftermiddagen också, hade jag tänkt.

Ten Strength Darby, if you let me stay. Mitt i början av fredagslunchen den här 9 oktober 2026.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre.

MKTO med Classic, riktigt klassisk låt på sitt lite nya sätt. Här blandar vi annars klassiska låtar från 70-talet fram till det allra senaste och allting däremellan. Vill du ha någon speciell låt spelad den här fredagen, då mailar du studion@jumbikanalen.se, eller varför inte gå in på hemsidan, skriv in en liten hälsning där och en önskan, så ska vi läsa upp den här lite senare idag. Jumbikanalen.se är förstås hemsidan som du känner till. Vårt swishnummer, det är 123-166-8589. Med din gåva kan vi fortsätta spela skön musik och leverera lokala nyheter.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
5: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Molly Sandén, blåögd. Idag är det ju äggets dag. Imorgon då är det grötens dag. Så att vi har koll på det. Imorgon är också tidningsbudens dag. Även om här omkring så är det inga tidningsbud som jobbar på lördagar längre. Och jag vet, helgtidningarna kommer på måndagen. Om det är så att man råkar abonnera på en sån. Abonnerar man på Smålänningen, ja, men då får man ju bara tidningen 3 dagar i veckan. Oavsett.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Lunchen har övergått till eftermiddag, men det är fortfarande Jummi-kanalen. Jag heter fortfarande Tobias och finns med dig fram till klockan 16 den här höstfredagen. Vi har den 9 oktober i almanackan. Massor av ny musik kommer så småningom, massor av musik överhuvudtaget. Det bjuder vi på hela tiden. Lyssna gärna via nätet. Hemsidan heter jummikanalen.se och mejla din favoritlåt till studion @jummikanalen.se.

0: Pink hör vi på Jumikanalen när klockan är 1:15. Fredag eftermiddag, vi går in i en helg. Vi ska ta en koll på vad som händer här i helgen naturligtvis. Så småningom, vi kan konstatera att idag så fick Älmhult, vår lilla grannkommun i söder, ja, de fick ju också en Elgigant, en butik. Vi säger grattis till dem, tror jag. Jag vet inte. Vad man kan misstänka av smålänningens rapportering, så var det nog ganska mycket folk där i alla fall. Och det var kanske inte så konstigt. Massa bra erbjudanden förstås. Så där som man bjuder på när man öppnar en ny butik. Dessutom så väntar man just nu på att det blir november. Och då får vi ännu mer billiga erbjudanden inför Black Friday, som har blivit Black Week, som nu är en helt svart november. Ja, det är mycket sånt där. Här på Jumikanalen, vi ger dig ju musiken alldeles gratis egentligen. Men tycker du att det här är viktigt för dig att fortsätta lyssna, eller viktigt för Jumbi att det finns en radiostation här, då får du jättegärna skänka en slant till oss. Och det gör du på swish-numret 123-606-8589. 123-606-8589.
1: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

Malou Prytz med Ballerina. På bio ikväll så visas två filmer här i Ljungby. Filmen Other Mummy som du kan se klockan 20.00. En skräckfilm. Flickan Bela bygger en relation med ett skrämmande väsen som finns i hennes rum. Ett väsen som är kusligt likt hennes egen mamma. Jessica Chastain spelar två roller i den här filmen, både den riktiga mamman och den andra mamman, som då är ett av väsenets uppenbarelseformer. Klockan 20.00 så kan du bli lite skrämd på Garvaren Bio. Vill du inte bli skrämd utan se bara en drama som i sig klassas som thriller, så tittar man på The Social Reckoning som visas klockan 19.30. Det är historien om Facebook bland annat, som handlar om Francis Haugen, en ung ingenjör på Facebook som tar hjälp av Jeff Horowitz som är reporter på The Wall Street Journal, för att tillsammans avslöja något av det sociala medias mest välbevarade mörka hemligheter. Ingen kul tittning kanske för dig som uppskattar och verkligen älskar avgudar Facebook. Imorgon så bjuds det på lite blandad film, kan vi konstatera. Vi börjar med lite barnfilm. På eftermiddagen klockan 15 så är det Den bortglömda ön. 15.30 då kan man välja att titta på Lilla spöket Laban som busar vidare. 17.00 resan till Piemonte. 17.30 blir det Verity. 19.30 har du en ny chans att se The Social Reckoning och 20.00 Other Mummy. Söndag slutligen, Lilla spöket Laban, han busar klockan 15.30. Till Piemonte kör vi klockan 17. Klockan 17.30 då blir det Storm, en filmen heter så. 19.30 Verity och 19.30 har också chansen att se Sveriges Oscarsbidrag i år, Arkipelag. Där har vi helgens bioprogram här på vår fantastiska biograf. Utnyttja att vi faktiskt har en underbar biograf att gå på alldeles här i Ljungby.

0: Eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Cat's Eye heter de, Animal heter låten, du hör den på Jumbi-kanalen 95,8. Det här är ju alldeles ny musik. Nu tar vi oss tillbaka i tiden lite grann och lyssnar på en klassiker. Det här är riktigt klassisk musik. Fleetwood Mac och deras Little Lights.

klockan närmar sig 14. Och du lyssnar på Gymnikanalen. Nästa timme då tänkte vi bjuda på lite tips inför helgen, vad du kan hitta på. Så stanna kvar, lyssna vidare. Det här är Jumbys alldeles egna radiostation, och vi ger dig alltid Jumbys bästa musikmix.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

så du kommer. Blir nervös när du ser på mig. Håller blicken lite för länge. Vill att alla går hem igen. Och du stannar.

0: Jag kommer kyssa dig nu.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Nordicenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sara Larsson först ut efter 14 slaget här i Jumbikanalen. Tobias heter jag, finns här för dig i 2 timmar till. Sen släpper vi loss musikmixen i eten fram till klockan 9 och digitalt på hemsidan och så vidare. Naturligtvis dygnet runt. Den här timmen blir det lite ny musik. Vi ska också ta en koll in i evenemangskalendern för helgen och se om det hänt eller händer något annat kul också. Men vi börjar med lite ny musik. Myra Granberg, hon är tillbaka med en ny singel, släpps idag. Den heter så mycket som One Way Ticket. Jag har lite liten skärm här idag. One Way Ticket, alltså ny musik med Myra Granberg här på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: tro.
1: Miss Li som är arg och frustrerad, och det kan man säkert vara på ganska mycket just nu. Något som kanske inte folk är arga och frustrerade över, men lite sådär fundersam över, det är ju det här med AI och dess framfart. Vad tycker du? Är det på gott eller ont det här? Jag håller mig med viss skepsis till det här, positivt skepticism eller vad man nu kan kalla. Jag använder inte speciellt mycket själv, ska jag erkänna. Även om jag kanske har jättemycket möjligheter att göra det, men nej, hittills har jag hållit mig borta från det. Man ställer någon fråga kanske till Google och då får man ju ett AI-svar där, men ja, det är väl ungefär på den nivån. Jag kan också lova att här på Jummi-kanalen så är allting, så vitt jag vet, gjort av riktiga människor, för riktiga människor, nämligen för dig som bor i Jummi.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Ed Sheeran, Shiver, här på Jumbikanalen. Igår kväll så var det för oss som vanligt Musikjournalen. Robban håller oss sällskap varje torsdag 18-19 på lite olika teman, musikaliska teman sådär. Och igår så hade jag faktiskt glädjen att få vara med en liten sväng. Jag var i studion ändå och så sa han, gå in i studion så små, pratar vi lite. Riktigt trevligt. Lyssna gärna även när inte jag är med. Kanske ännu bättre, jag vet inte. Torsdagar, Robert Baramstedt, Musikjournalen. Han spelar väldigt mycket äldre musik, ska vi säga. Nu ska jag spela helt ny musik. Det är nytt med Lost Frequencies. Ni vet, de som gjorde låten Melody för några år sedan har gjort en hel del annat också. Don't Forget About Me heter den här låten som vi ska lyssna på nu. Ny musik alltså här på Jumbikanalen. 95,8 MHz och digitalt jumbikanalen.se.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Det här är Jummikanalen. Klockan har passerat 2:30 med ett antal minuter. Och vi ska ta en liten koll på det här med evenemangstips. Vad är det som händer? Jo, imorgon då kan du faktiskt gå på dans på Colocos. Inga mindre än Lars Kristers som kommer och hälsar på. Ja, trevligt. Lite längre fram så kan det förstås en massa julshower och det är julbord och det är alltså allt sånt där som redan börjar fylla upp i folks kalendrar. Och själv så är det lite så, men julen, jag vill ha jul i december. Det räcker liksom för mig. Jag känner innan dess så ganska onödigt. Annars idag så kan du gå på Våffelcafé i Allianskyrkan. Goda våfflor och härlig gemenskap bjuds på mellan 15 och 17. Det är en ekumenisk bibelfest med bibelmaraton i Missionskyrkan i Lagan under helgen. Ikväll så är det hockey också. Troja tar sig an Bor och Vetlanda. Och det gör man start klockan 17. Matchen börjar inte 17, men det är oktoberfest också samtidigt. Imorgon är naturligtvis torghandel. Det är loppis och café till förmån för världens barn i Berga församlingshem. Imorgon mellan 10 och 15. Det är lite konstutställningar förstås. Fortsätter med bibelmaraton i Missionskyrkan. Och på söndag då spelar Ljungby volley matcher i division 1 mellan 15 och 17:30 tillsammans.

Jennifer Lopez tillsammans med Pitbull och Dance Again. Ja, i Umi-kanalen, vi blandar ju nytt och gammalt i musikväg. Det här var ja, lite halvgammalt kan jag väl kanske kalla det. Någon som är gammal i gamet, det är Mauro Scocco. Han har hållit på ett tag och är nu faktiskt tillbaka med ett nytt album på gång också. Vi ska ta och lyssna på ett släpp från det kommande albumet. Det heter Skånegatan och det ska vi lyssna på nu här på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Jummis alldeles egna radiostation. Glöm inte bort det. Det här är speciellt för oss.

0: Det här är Ljudkanalen 95,8.
1: Reklam.

0: på eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Man vet att det är fredag på något sätt när Darude får ljuda i etern med Feel the Beat. Och det gör han när klockan har passerat 15. Tobias sitter jag. Det här är Jummi-kanalen, Jummis alldeles egna radiostation. Min sista timme den här veckan är det. Och då ska jag förstås bjuda på lite mer ny musik. Och väderprognos som vet allt här. Och så en annan skön musik förstås. Till exempel Nås med Aqualung.

somebody else. Kygo med Save My Love. Vi ska gå vidare och köra lite nytt nu, tänkte jag musikmässigt. Ash är en tjej som håller på ett tag och har rönt rätt stora framgångar. Nu är hon på gång med nytt musik, och för ett tag sedan så släpptes hennes första singel från kommande album som heter Stop the Wedding. Och nu har vi fått ut den igen, lite relanserad kanske. Så att halvnytt med Ash, Stop the Wedding.

förra året under Ljungbydagarna så hölls en liten indie-musikfestival, minifestival med några akter här i Ljungby. Det gjordes även i år, ska vi säga. Förra året så var en tjejgrupp med, bestående av tre personer. Enkel sättning, trummor, bas, gitarr och så sång då naturligtvis. Jag hade aldrig hört talas om dem innan, men de var sådär i kretsarna då rätt stora förstås. Blev lite hänförd faktiskt av deras konsert. Så på Way Out West så lyssnade jag på dem igen. Då stängde de faktiskt en av scenerna på Way Out West sist på lördagskvällen på det som heter Höjden, för er som har varit där. Jag pratar om Svart Ridå. De har nu blivit signade till ett lite större bolag och firar detta med ett nytt album snart och en turné som går Ljungby förbi. Men ja, jag tycker faktiskt att de här förtjänar en chans att komma hit. Så Uffe och company, hör ni, så dra hit Svart Ridå, så får vi lite härlig, riktig rock på någon kväll. Det här är deras nya Gränsen till undergång.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
4: Här är den plats jag vill vara.
3: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

reser jag med på Half of Me här på Jomikanalen när klockan, ja, den har passerat 16:30, men ganska många minuter nu. Väderprognosen säger att molnen drar in under kvällen och under natten så kan vi också få regn, eller kanske vi får regn under natten. Lördagen inleds lite småmulen, men spricker upp en aning under förmiddagen. 11 grader varmt under morgondagen, liten risk för regn, liten chans till sol. Så ser det ut imorgon. Söndag sen, ja, dimmigt, mulet, grått och lite trist. Förhoppningsvis slipper vi undan regnet dock. På söndag får vi 10 grader varmt. Tittar vi lite framåt i veckan så är det alla väder på en och samma gång, ungefär. Topptemperaturen kommande veckan 15 grader som det ser ut just nu. Väderprognos finns naturligtvis också på vår hemsida jumbikanalen.se.

Bruno Mars, Just Might, eller I Just Might. Tobias heter jag. Dags för mig att ta helg. En helg som innebär för min del lite på Kaspers orkester. Faktiskt. Innebär jag ska gå ner på stan imorgon och titta ner i vår lilla skivbutik, tänkte jag. Om du inte har upptäckt den än, så väl värt ett besök. Om inte annat så får du snacka med Robban som du hör här i musikjournalen. Och så bjuder de mig till kaffe och så. Vad annars då? Ja, Jumbi-kanalen finns med dig förstås hela helgen och kör skön musikmix. För några år sedan så slog norskan som jag nu har glömt, Marie genom stort faktiskt i lite indie-pop-kretsar som under artistnamnet Girl in Red. I Fell in Love in October slog hon igen med och har spelats 1,7 miljarder gånger och sen på Spotify. Vansinnigt mycket faktiskt för en indie-artist, ska vi komma ihåg. Hon släppte förra året ett nytt album då på ett stort skivbolag. Kanske inte rätt som det borde riktigt så. Nu är hon tillbaka, nytt album på gång och lite nytt sound kanske. Ny era kan vi kanske kalla för att hon har döpt singeln till Blue och döpt om sitt Instagramkonto till Girl in Blue. Så att vi får se vad som händer där. Lyssna vidare på Jumbi-kanalen. Glöm inte våra poddar på hemsidan på tal om Jumbi. Nytt avsnitt förstås på måndag. Ha en fantastisk helg allihop, så hörs vi igen. Det här är Girl in Red på Jumbi-kanalen med nya singeln Blue.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: på eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: på eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: på eventcenter.se. Alltid kul på Knockin'
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbo Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Studentcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: center.se. Alltid kul på Knockout.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: Nyhetscenter.se. Alltid kul på
1: Knockandown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Nyhetscenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungby-kanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: studentcenter.se. Alltid kul på Knock'n
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz. It's been a really, really messed up week.

Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.

0: på eventcenter.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.